tjena tata umansa tjena emongkabila ngomfieni kwekwenu nothukufaka kwanto.